0: Plavi orkestar, ako su to samo bio laži, 15.56, kraj prvog sata od Odašiljača.
1: Hej Lili, super make-up savršena put, a za naj Lili cene, taže se znak žut. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun,